0: Vladimirci radio.
1: Radio.
2: Praunuku Nemanji Boškoviću, srećan polazak u prvi razred, lepo i bezbrižno detinjstvo, Teodoru i Aleksi prijatno popodne, želi prababa Zaja Gajić iz Jelovika.

0: Vladimirci radio.
1: Praunuku Nemanji Boškoviću, srećan polazak u prvi razred, lepo i bezbrižno detinjstvo, Teodoru i Aleksi prijatno popodne, želi prababa Zaja Gajić iz Jelovika.

0: E to je bilo za mog brata Edu, specijalno u Austriji za
1: drugu. Vladimir Ciradio.
2: Praunuku Nemanji Boškoviću, srećan polazak u prvi razred, lepo i bezbrižno detinjstvo, Teodoru i Aleksi prijatno popodne, želi prababa Zaja Gajić iz Jelovika.

0: Vladimirci radio.
1: Praunuku Nemanji Boškoviću, srećan polazak u prvi razred, lepo i bezbrižno detinjstvo, Teodoru i Aleksi prijatno popodne, želi prababa Zaja Gajić iz Jelovika. Smer!

0: Vladimir Cije radio.
1: Praunuku Nemanji Boškoviću, srećan polazak u prvi razred, lepo i bezbrižno detinjstvo, Teodoru i Aleksi prijatno popodne, želi prababa Zaja Gajić iz Jelovika.
2: Doći

0: Vladimirci radio.
1: Unukama Viktoriji i Jeleni srećan useljaju stan, a unuki Dragani, sinu Milanu, snahi Marini i unuku Nikoli prijatno popodne, želi baba Zaja Gajić iz Jelovika.

0: Vladimirci radio.
1: Unukama Viktoriji i Jeleni srećan useljaju stan, a unuki Dragani, sinu Milanu, snahi Marini i unuku Nikoli prijatno popodne, želi baba Zaja Gajić iz Jelovika.

0: Hvala lijepo, hvala puno. Evo sada, dragi moji gosti.
1: Ćerki Sanje Matić i žabara srećno punoletstvo, neke sreće kroz život prati. Od srca žele tata Ivan, mama Zorica i sestra Sara Matić iz žabara.